0: نعم شيخ.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولين جبك الزمننا. أبلغ شكم مسام فكرتني زمننا. بال FM. نقول يا كوكماتيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna nanyini buyinza bonna akyatuwadde kulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin
0: amin.
1: Tumusaba Allah azza wa jalla asokusasa n'emirembe eri owekitiibwa nabi Muhammad
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: yabukeseza nate mweyembera gy'olimu oba oliawo gy'oyagala n'ogamba nti oli bulungi alhamdulillahi rabbil alamin oba n'ogamba nti embeera gy'olimu si eyo nga obadde ojagala babo jisubira tukujukiza nti eba nteekateeka ya Allah
0: jalla
1: subhanahu wa ta'ala yabasazeewo buli muntu abeere nga bwali tetugamba basiraamu nti nga nange nkyegamba lululukya ku makya n'okkiriza nti obulamu bw'ensi tebasobola kutambulira nga bwebwagala ngaokyali ku nsi ojja kuba onye stress kasaba ajja kuba kyoga nti mutufu nzikiriza nti byo tebisobola kuntambulira eva nga bwenjagala mubuli kyonna kyogera okuyingiramu otekeddwa okusangamuko obuzibu waakyo ekyo n'okikkiriza n'obijja ku bantu terakagundi kirakagundi n'okkiriza nti butuufu tebisobola kutambula nga bibikolaki byagala ojja kuba onye stress kyenda ku kikumi naye kasabunakya ku makyanga olaba wakyaliwo ensonga lwaki olinga bwolinga oli bubi ng'ensonga ezo abaddala nga mutuufu yandibagundi ogenda kubeera mu bizibu ne munaku kyenda mwenda ku kikumi kati tubagambe nga tutandika wekyeno inshaallahu taala tugee nti alaika kikakatako okumanya nti abantu bangi bagamba mbunze abantu nabata nakyawa abantu naye waliwo ekintu kyetutamanyi mu nkolagana zaffe n'abantu njagala nnyo twogere ku nkolagana zaffe n'abantu mu ngeri ezimu oba endala nti anta almustafidu lawal alaika antalama anta almustafidu alawal imahabatika linnaasi gweokwagala kwabantu n'owagala yegwafunamu namba one nga tebanafunamu ngaokubeerawo nga bantu obagala gwafunamu nga weyagala tebanafunamu ojja otunulira omuntu ng'ali mu bantu batayagala ani akosebwa
0: era
1: tayagala bantu yabeerawo nga teteredde tali bulungi kati abantu bajje nalowooza nti okwagala bantu bebafunamu aa anta almustafidu al awal min mahabatika linnaasi gwe bulobanga oyagala abantu kimanye nti gwafunamu namba one era bobeera mu baoyagala ofuna emirembe nga baiza kuba tibakifunye bo naye gwebalimu oyagala gwofuna emirembe nja kubawa ekigambo ky'omubaka nabi Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam twalaba wiiki ewedde tubadde ebigambo byebyayogera nga bitini kimu bibiri naye nga amakulu maki mangi naye kikijja kujja kyokubeera mu bantu ng'obaagala ng'oyisa obayisa bulungi gwe akiganyulwamu namba emu nga bo boyisa obulungi tebannaba kuba ntibaganyulwamu era omuntu abeera mu bantu nga mugabi onoagaba asanyuka nnyo okusinga bwawadde omusanyufu ye namba one ono yagaba okusinga bakoze ki bayawulya mulingi omutima gukubuza kyessanyu agabye abadde ayagalaga katuli gwa waddeyizera obutasiiba naye tasanyuka naye ngaono essanyu likola ki kati gwe anta almustafidu alawal ekagambaako alaika antaalama annaka anta almustafidu alawal min mahabatika linnaasi gweokwagala abantu gaa nti abantu mbagala gundi mwagala ekyo gwakifunamu namba ki era bwe bakyawa yegwakosebwa namba wano dumu nali ne baganda bange enamuŋŋona ne bagamba nti wewalanga nnyo okuba ng'olina gwe wakyawa nga tomwagala ate ngaokyamulondoola oba olondoola nnaku ngaogamba nti sekabulamu si kyamugasimuta naye nga buli kyakulobera omuyigiri akoze eki ali ati alazeewa eyoba oli mu kusima nnaku kubanga omuntu bwakyawa omuntu yasooka okukosebwa ono akyaye yasooka okukosebwa kugwakyaye bwayagala omuntu ono ayagala yasooka okufunamu okusinga kolaki
0: ezonkolagana
1: z'abantu sabula sasi ya rabu tugenda kutambulira enkolagana z'abaki
0: z'abantu
1: kino ekisooka kiyige kubeerawo ogambe nti nabakyawa nga wabakyawa

0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين.
2: أذان كجكموس مكتنزوين دا Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
3: ekifo kikulemeddeko kikusiiwa kirakira tekikutuka obusa bubi naawe alina ssenyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasa

0: Ramadhan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusimu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها على FM الكل يوم
3: Kakibula kasira katono dala. Janguwe wandi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungi zatukore wa Pal of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku tuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumituale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Ngoyita ku noti musamfutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi zatukore. Pal of Africa Radio. Ginekusumo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. Dr. Ma.
5: Okusurukuru obuji nechapati.
6: Elama gezi genkua kwekoze saka unga. Nengano ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
7: Spring Fly. Jirambungo waka soli. Nengano. Alimwe birungo. Ebe zimbo mubili. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda irange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Umusete. Kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudyo kubangulira omwana wo kumusinga omunywevu mu byenjigiriza mu deni okukusena ebyensi
8: esomero lya secondary eriyo mulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe. Sumendo ya chisiramu. Nyinga na habi nisikiri zendara. Bani nizibwa.
8: Kutumbule bitone. Abala na tuwa waleka. Tuli Kawempe kutano. Eranga. Owetela ku benzina petrol station.
3: Okumanye bisinga wong. Kupaku noti musamvu noti sato. Chenda mu musamvu. Atano munya. Kumina mukaga. Ne noti sato muenda bidi. Noti noti. Kumina musamvu. Nsamvu munya. Broadway High School. Ama gizibu gaga.
9: Umazuku teka trademark yo. Uwasu school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka company na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibati kakasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks deed policy company notices ne special certificates of title bionari teke mu gazette the Uganda Gazette efulumizibwa buli lwakutaano irango sobwe kujifuna ku mutimbagano oba ku matabi ga UPPC mugwanga wonna okumanya ebisinga wo kuba ku noti munana noti note biri noti tano tano biri noti oba ku WhatsApp noti musanvu munana sato mwenda emunya sato sato biri oba kyala ku kibanja cha Ferrero UPPC home of security printing
3: Tukwaniriza mu program namwa tulira

0: Kuche kumusi mkutini zumuenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kaka siwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutini sumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوي أذان كتكم سبكتن سمعين دها الافام الكل يوم
3: Umazuku teka trademarka yo, uwa school board, nirinyali wachusiza mubutongo le mogazette, bobatu naba, Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC, yina wiri kukuyamba lero. Faba sasa nya Uganda Gazette, ulupapala ula government ulukwata kubintu, ngali go notices, bills, statutory instruments, nebirala, ilanga mumateka, kampuni na abantu, bali nokulanga, ngabai tira mogazette, ngachino chibati kakasobu elufu wabwe, namazima mubiva kola, katine bintunga school boards, trademarks, DD policy, company notices, ne special certificates of title byonali teke mu gazette. The Uganda Gazette efulumizibwa buli lwakutaano. Irango sobwe kujifuna ku mutimbagano oba ku matabiga UPPC mu gwanga wonna okumanya ebisingawo kuba ku noti 8 noti note 2 noti 5 5 2 noti oba ku WhatsApp noti 783 mwenda emunya 332 oba kyala ku kiwanja kya Ferrero. UPPC, Home of Security Printing.
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitundu ebyenja uro Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojo Kakasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamu Musamu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
5: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumaresawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumaresawa biri. Obina masanyara ze misana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetu mubiri. Satellite dish. Okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, obuzanyo. Kusani rigize mipira jisinga ya amanyi yo kwetululensi yonna. Wefu ini start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka. Uru osasule nkumi sato mwebibili muliru naku.
6: Start time solar. Power your life.
7: Tukwaniliza. Mu program. Namu atulida.

0: Weyongi lukumanya. Wekumacha. Okuvuksa kumina bilichitondo. Wekusa umezo kumacha. Mukanyomero. Weyongi lukumanya. Tukwaniriza. Program. Manyo wa siram.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى كوبال FM كم سامك نزيم عنده يقول اليوم انتوا بلجو ama tena mulungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumibaza Allah wafu mulungi okubanga tuchari mwabo abachasa tumusaba Allah wachitiba sebi ngane mirembe inabi wafu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ochari kupale FM program ebira ya chiro manyo usilam tubane mkadu wafu Sheikh Abdul Karim Mugendera tuwa kuna kula balaza ila tuwa tunulira nsonga za aqida nzikiri za yonkulu nyo webulamu bo atira chechi kwa njule li Allah subhanahu wa ta'ala mubaji mlukina matekage tuchari mkutunulira kitabu cha kitabu tawhid isha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab atira nga otuwa malira otuwa umulira tuwa tuchatambu za umulamua okulaga obubi okusaba kitali Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh nweza otuwa malira otuwa fundikirao ina watugenda kubira nga tandikira unda kuruwaliru insha Allah mpozi tuwajukiza kuruna kuru Friday wajakubayo hafla kubira Islamic Institute
2: ekachiri
1: jakubasi ya juma jakubaku juma
2: zao bazisayo kujuma
1: wakula gandhi batikira bawalimu ekakate jumera kakasa anajifuna mubulambe juma nga tugenda kusaza wali badoji kwa tireyo nenga insha Allah jakuba okulunako oru atenga waliwe ya gune ya sembira ya hamdani chimanyi na yete li wala nyo kwa haji yasini ya jingamba ni ya kabaluwa karimu motoka
2: kofuna
1: karimu motoka na insha Allah tunajukira tunakanjula nako olunako olwenkya biidhinillahi ta'ala nolwekyo ku Friday tugende tulaba abayizi baffe abagenda okubeera nga batikkirwa mwana wattu kiba kyennaku bonna bakanyagamba abaana bangi naye ng'olina abali mu myaka egyo nga tolinayo n'omu tolimu bagenda kutikkirwa oba banaddako oba be bamaliriza oba basubira mu myaka etaano emabega kiba kyennaku nabadde nyina ka kiripu kempuliriza kadi ka imam chaine ngalinga akola taaliq ku bigambo bya sheikh nkata Allah msasila msonyiwe naga ma sheikh nkata ya fama zetulambika omwana omulongofu yani naga manti omwana omulongofu yo yasadi asabira bazadde bisayita abantu muyambe ko kusabira bazadde bi
2: kitofu nanga nakalabi
1: akalabi ko sheikh nkata ya gedde chigawa nenso kazi ya gedde nenga bozira balaba mu mikole jimwe je jedduwa ntufu tosanga bananyini mfu tamanyiri dabagana bagamba nanyini mfu yakwata wonya atenga bose bakutte eranga beriri mukulagirira nga wakawetawo nini inonge
2: giwe gena kanyoka
1: nakabali kanyoka atiwe ndakakasize ekintu ekyo nti abantu abamu abazo okusabeddwa mu butufu tebaba nyuna ikhlas nalike wamu ayari khatima agamba mufuwa foto mwe khatima na ye waliwo omugwe mmanyi mumanyi nasimako na ye nenga mujuzu dakikanga musanvu kumi ngakwate yo nga musanvu ngakwate mpe juzu yendera nga jimaze ko nenga mba ejuzu kituli
2: nyinji
1: omuntu aduse nyembe dakika asatu nengamba nipa pule kumi mdebibugwe. Nene ngamba njamuwe genelizo mtuono. Kati wata nikedua. Niwa gamba al-Fatiha. Yenga kastama amina maliki ya umidini ya kanabduwe. Nga yeta tanika kwa alhamdulillah bi amina.
2: Tatanikira.
1: Nga kastama gamba al-Fatiha. Yenga gamba amina maliki ya umidini ya kanabduwe. Nengamba ulewa al-Fatiha yoka yoka jikube ndo.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.